0: بتابع معك وإحنا وسام الجيران في حزيران. وكمان مرة بشكر الزميل إيهاب عويس اللي معانا معكو في الهندسة والتقنيات، الله يعطيك العافية إيهاب. وإحنا ممكن إنه نتحدث بعد لحظات قليلة مع الراصد الجوي ليحكي لنا عن أحوال الطقس في الأسبوع وعن الهزات الأرضية التي اجتاحت فنزويلا واليابان، وكمان نعم الواتساب ممكن نتحدث لحظات قليلة مع باروخ زيف اللي دايما يوم الأحد نستضيفه بهالبرنامج. نعم بوكر توف دكتور باروخ.
1: بوكر أو
0: يوفي، סוף סוף הצלחנו לתפוס אותך בוואטסאפ.
1: כן.
0: טוב.
1: המכשיר הצולע.
0: דוקטור ברוך, תשמע, קודם כל, השאלה על נהר הירדן, האם יש את הגלים האדירים שיכולים לסחוף שתי אלמות בנות 13? זה קרה אתמול ממש בנהר הירדן העליון נדמה לי. עד כמה שזה באמת אמיתי בחודש יוני, כל כך גלים חזקים.
1: גלים זה לא אמיתי.

0: بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكي لنا شوي.
1: اول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: انا اول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكر ليزر انه اول شيء اشتغلت له عندي، لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو، تحكي لنا شو عن المرض، ايش هذا؟
1: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخت.
0: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتها مع مخشير زي ماكسيم.
1: المهم انه
0: بكم ايشا لياد هميتها.
1: تمشيخ. ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم
1: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
1: عنده وجع العمود الفقري، وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
0: حلو.
1: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
0: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
1: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
0: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
1: طلع من فوق السنة.
0: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
1: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
0: شو في يعني واضح إن يعني
1: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا لا خليه ولا تأخذه، جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
1: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني. انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
1: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف، بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
0: حلو.
1: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
1: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
0: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو عشان يش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור הזה. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
0: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, פשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
0: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס אתם נותנים לו משהו?
2: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו 1,590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון, חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
0: אז
2: קודם כל... 3414.
0: יא עיני עליך, כי תלתי 414 נג'מי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן. מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן לך חוסם על התג'רבה החילוי עם ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية. قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجانة؟
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: في مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكي لي شو عن المرض، ايش هذا؟
0: هو التهاب للمفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل طول الوقت. انا استعملت صوت كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخت.
1: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتها مع المخشير هذا يا ماكسيم.
0: المهم انه
1: بكم ايشا لياد هميتها. تمشيخ.
0: ومن ناحية تانية لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
0: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
0: عنده وجع العمود الفقري، وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء. إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: طلع من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شوف في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا لا خليه ولا تاخذه، جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز أو يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
0: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني. انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو عشان يش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור הזה. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה. מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליק, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם...

0: إلى تطور آخر وملف آخر في إطار التوتر القائم بين إسرائيل وتركيا، وتحديدا بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمينية في تحد واضح هذه المرة لتركيا، وفي إطار المناكفات القائمة بين إسرائيل وتركيا. دعونا نستمع إلى ما قاله اليوم وزير الخارجية جدعون سعر.
1: ממשלת ישראל אישרה לפני שעה קלה את הצעת ההחלטה שהבאתי בפניה להכיר ברצח העם הארמני. רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום. אני רוצה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי.
0: من التوتر القائم بين إسرائيل وتركيا إلى ملف لبنان، وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، غارات اليوم طاولت جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي في اشتباكات بعد يومين من توقيع اتفاق إسرائيل ولبنان أو ما يسمى بالاتفاق الإطاري. عن الاتفاق من وجهة النظر الإسرائيلية تحدثنا اليوم مع دكتور جاك نوريا باحث بالشؤون الأكاديمية في حديث لإذاعة الشمس.
2: أنا خشف شايفك كل مش مستقر ومش نكرا عيناب بروشو وروشو على كتفاب يودع ان احنا بفتحه של מלחמת אזרחית שלישית בלבנון.
3: עד כדי כך.
2: עד כדי כך. זה לכן גם הדברים שאמר נבי ברי, אמר אל תהיו כמו הגמלים הצעירים שרוכבים על גבם או שחולבים את עתיניהם. כלומר הוא מבקש, אומר אנחנו בפיתנה, אנחנו נמצאים במלחמת אזרחים, תרגעו, אל תגררו את המדינה לכאוס. וזה בעצם מה שכרגע מתכנן זה נעים קאסם.
3: כן, עכשיו בוא נגיד ההסכם הזה מבחינת לבנון בראייה ככה, אם נתנתק מכל הפרשנויות, זה סוג של קבלת כל התנאים הישראלים והאמריקאים? כי במה יוצאת לבנון מכל ההסכם הזה בעצם?
2: היא יוצאת בהכרה בראש ובראשונה שהגבול שלה הוא הגבול הבינלאומי. כלומר ישראל מכירה בעובדה שאין לה שום דרישה טריטוריאלית בלבנון, ושהיא מוכנה להשלים עם שלמותה הטריטוריאלית של המדינה. שזה דבר מה שנקרא לא כל כך ברור בהחלט על רקע כל ההצהרות שאנחנו נשאר לעד בזה ברצועת הביטחון. זה מה שנקרא, זה דבר אחד. דבר שני, הלבנונים יוצאים מחוזקים משום שהם יודעים שארצות הברית עומדת מאחוריהם. יש כבר 160 מיליון דולר שרצים לכיוון לבנון. יש גם כנראה נוכחות צבאית אמריקאית תהיה באותם אזורים שצהל יפנה, שזה בעצם ערובה לזה להצלחה מבחינת הלבנונים. והעובדה שהם בעצם נמצאים כרגע בצד האמריקאי ומנתקים את עצמם מהזירה האיראנית, שזה בעצם מה שחיזבאללה רצה.
3: אבל אפשר לקיים הסכם כשבעצם כל השיעים נגד, זה גם אמל וגם חיזבאללה. אתמול ראיתי גם הודעה של התייר אל-ווטני של מישל עון וליד ג'ומלט, כל אלה גורמים שאי אפשר לזלזל בהם בתוך הזירה הפנים לבנונית.
2: לכן אני אומר שאנחנו נמצאים פה בזה על רקע של מהומה ושל כאוס לבנוני. הצעד הבא שיעשה חיזבאללה, אין לי שום ספק, זה לנסות להפיל את הממשלה הלבנונית. יש 15 שיעים, הוא יעשה הכל כדי שהם יתפטרו. ברגע שהם יתפטרו, אז יש כאן בעיה קונסטיטוציונית של ממשלת לבנון לקבל החלטות. ואז מצא השלב הבא, זה כבר אנחנו רואים אתמול הדגלים של צבא לבנון שעלו באש. כן. אנחנו רואים את תחלופת השלטים משלטים שמברכים את איראן לשלטים שאומרים לבנון תחילה. אז כך שבעצם האווירה נמצאת, ומפקד הצבא נפגש בר עם צמרת הצבא בטריפולי כדי לתקס עצה מה עושים. והדבר הראשון שהתובע הראשי של ממשלת לבנון עשה,
3: אבל אומרים לנו שלא מעט, בוא נגיד בדעת הקהל הלבנונית, לא רוצה את המלחמה הזאת, כולל הבייס של חיזבאללה. השאלה אם יש תוכנית שיקום ויש תוכנית שבאמת מביאה את האנשים לקצת לאט לאט לחזור לכפרים שלהם שלא נהרסו כליל, זה יכול לשפר את המצב. זאת אומרת המבחן הוא מבחן השטח.
2: כן, אבל ג'קי, אתה נלחם כאן מן תפיסה שאומרת שאנחנו מנהלים מלחמה קרבלאית, שזאת אומרת, אנחנו מלחמת אובדנית. אנחנו לא אכפת לנו משום דבר, אנחנו דגל לבן לא, לא, לא, לא, לא נניף, אנחנו נלחם.
0: من ملفات لبنان والسياسة والجرائم والعنف وملفات أخرى إلى ملف آخر والانتقال هذه المرة إلى كأس العالم مرحلة جديدة مع انطلاق دور 32 بعد إزدال الستار عن دور المجموعات وأيضا حالة الترقب. مساء الخير للزميل نبيل سلامي.
4: أهلا أدهم سلامات.
0: خلينا نقول هيك يعني دور 32 أول شيء دور المجموعات أمتعنا كيف تلخص؟
4: أنا راضي إجمالا راضي وتوقعت أن يكون فيه إثارة لوجود هذا الكم الهائل من المنتخبات اللي بنظرنا بنظر الكثيرين أنه ما لهاش محل. اتضح أنه لا، رغم كل النتائج السيئة كان فيه لا محل، والفرق الضعيفة يمكن كان لها حضور، كان لها حضور في المونديال، وبشكل عام استمتعت.
0: نحن الآن أمام مرحلة جديدة، السؤال يعني ومباريات صعبة لبعض المنتخبات أيضا، ما هو المتوقع الآن في دور 32؟
4: يعني سألتني، لا يمكن أن نتوقع يعني يا آدم، لا يمكن أن نتوقع،
0: لا بناء على دور المجموعات، أكثر المنتخبات إثارة، أكثر المنتخبات نتائج، أم حتى الآن يعني لا يوجد هناك تفاوت كبير بين المنتخبات الكبيرة؟
4: عندك مثلا مباراة البرازيل مع اليابان مثلا، المفروض انه يعني البرازيل افضل بكثير. طب المانيا وباراغواي بطلع نعرف احنا المانيا باي هندام نازل، والباراغواي فريق عنده دفاع متين ما بتسجل بشباك واهداف، صحيح ما بتسجلش. عندك مباراة نارية اعتقد تليق بنصف نهائي المانيا مع المغرب بدور القادم، ساحل العاج مع النرويج، انتبه نجوم افريقيا مع هولندا وزملائه، فرنسا مع السويد، اعتقد مباراة نظريا يعني واضحة النتيجة، المكسيك مع الإكوادور، ديربي لاتيني جيران، إنجلترا مع الكونغو، إنجلترا رغم فوزها 2-0 امبارح مظهرة مش لائق حتى الآن. وعادة في منتخبات خاصة الكبيرة أدهم وانت سيدي العارفين بدور المجموعات ما بتكون بكامل اللياقة وبكامل الفورمة، يعني من مباراة إلى أخرى بتتقدم. بلجيكا والسنغال مباراة كثير مهمة متكافئة برأيي أنا. أمريكا مع البوسنة المفروض أن أمريكا تستغل الأرض والملعب والبيت. إسبانيا والنمسا حسن حظ الجزائر بالتعادل الأخير.
0: أنا وهنا يعني أريد أن أتوقف معك، ثالث منتخب عربي عمليا يتأهل إلى هذا الدور على الرغم.
4: السؤال التعادل اللي كانت دراما في المباراة، المهم أنه الجزائر كانت راضية أكثر من أنت التعادل، لأنه أجب متأخر كمان، حال دون أن تلتقي الجزائر مع إسبانيا في المباراة القادمة. أجت الحظ إلى أن دورة 32 بدها تلعب مع سويسرا، وهي إمكانياتها متاحة أنها تجتاز سويسرا
0: على الرغم
4: بينما راحت النمسا مع إسبانيا.
0: على الرغم من كل الأضواء يعني تتجه أكثر إلى المغرب وأيضا إلى مصر.
4: مصر أنا باعتقادي مصر المفروض أنها تتخطى أستراليا، المفروض ولو بواحد سفر، رغم أنه محمد صلاح مش بكامل لياقته وشبه مؤكد بأدم انه من ما يلعب مباراه. طيب هاي مباراه باي حقال بدك تحطها؟ الراس الاخضر مع الارجنتين
0: خسر ام فاز؟ انجاز المنتخب المصري بتجاوز دور المجموعات
4: 100%، هذا انجاز كبير لكره القدم في مصر. دوري مترهل نوعا ما، ومصر ببطوله افريقيا ما ادت اداء يعني يليق بمصر، كان دفاعها اكثر هيك عشوائي وكان ادائها دفاعي ما فيهش كرة قدم جميلة. مع المونديال في دور المجموعات شفنا انه في تحول جذري بالمنتخب المصري بفضل انا اعتقد محمد صلاح وبفضل مرموش وبفضل مدرب حسام حسن. انا اتوقع ان مصر تتأهل للدور القادم، القرعة شوي انصفتها نوعا ما، بإمكانها تخطي هذه المرحلة.
0: شوف اللافت بدور المجموعات عمليا لأول مرة أنه كمان حطنا في أرقام قياسية من ميسي لكريستيانو لمنتخبات أفريقية
4: هذا صحيح. ملاحظة في مكانها غريب، هذا المونديال كل الكبار، كل زعامة الكرة في العالم حضروا وبقوة في هذا المونديال من بداية دور المجموعات. عادة بتألقوا في الدور الإقصاء، ولكن شفنا أنه برزوا في دور المجموعات، فالمتوقع انه يزداد هذا التألق وانه يشوف مزيد من الابهار والاهداف. لا يعقل انه ميسي عنده هذا الكم من الاهداف في مرات كان يكون